0: cô. Cái này mà mẹ anh kia tớ tớ bình nhiễm mô luật là bà lù đạc của nhà mà cây cô nụ cây giá này xa ngạo lá lù cơ mù bà bì xa ngạo nhà lù chố nhá tớ mì bà cao hoài bà cú bù rộ mà cây cô nụ giá này xa ngạo á cây cà mì sử mẹ bà lạc gà gà u cây cà lá u chố cơ rạc gà yang ngay mà rì mà mạ tớ bàm bàm xa ngạo kita nhà. Dari semari jamiknya udah nih yang baru ya kak magi kak merai ulama kai jamiknya ya lama kebuah jamik sangau nya mati ujau alam nih nga kelanau luai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kanyok.